Kristo afumbye ekijjulo. Ono abeeteeserese obulungi tusembere tumufune. Olw'ekirwadde kya Ebola tukyasemberera mu ngalo. Oteekawo ekibatu ekya kkono ate omukono ogwa ddyo

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiesia enkuru se ya magesi.
2: Suro, kuno kikazi, sawa, ekisera kyenyini, ekyensulo y'ebyemizannyo. Program, ensulo y'ebyemizannyo, okuwulira amawulire gonna agakwatagana n'ebyemizannyo, okuva wano n'ebweru w'eggwanga. Okuwulira omupiira, tennis, budo, chess, cricket, table tennis, ekigwo, emisinde, ebikonde, n'emizannyo emirala mingi nnyo.

Mubude buli Yezu yagamba abayigirizwa be nti bagambira ddala mazima nti empeke y'engano bwetagwa mu ttaka n'efa esigalanga bw'eri naye bw'efa lw'ereeta ebibala ebingi. Ayagala obulamu bwe afirwe bufiirwe naye akyawa obulamu bwe mu nsi muno abweterekera mu bulamu obutaggwaawo. Ampeereza angoberere nze wendi n'omuweereza wange w'alibeera. Buli aliba ampeereza kitange alimuwa ekitiibwa.